0: Mua tôi quên mẹ.
1: Ê.
0: Liên đi.
1: Đó mẹ thích gua gua đi.
0: Nếu gua gua.
1: Để cho nó có mẹ đang đi thêm mua.
0: Nà sáng thì. Ah, thank you, Ajewani. Okay. Kwa hini saa ngapi? Yodole ya thaa? Eh? Nukulu kinjine family ya Bono. Ale ama tiketone edo hao.